se eno kodi nyi pula yeni mamai wangu nyehe butidi muko nga holele wumi wangu vizi nyali diwowe ha.